akran wodene koma ne na ewo oda na mi se mani nya sa de ne kran chire mani nya sa mani nka sa so ne kran chire mi ani ntira be fa akran se ka be fa akran na ka se mi se obi a wodene ko se na wata ma akran ne akran ne dwane se wodene ko oda de mi so mi nti asie enra no die mi ka se mi na akofi